موسیقار مدن موہن کی موسیقی میں پیش تھا یہ نغمہ نغمات کیفی اعظمی کا. اس گیت سے پہلے آپ نے سنا کہ ماسٹر دیناناتھ دوبارہ شادی کیا نرمدا کی چھوٹی بہن شیوانتی سے, یہ تھا سال 1920 میں. پھر یہاں سے شیوانتی اور ماسٹر دیناناتھ منگیشکر کی نئی زندگی شروع ہوئی. شیوانتی نے اب ماں بننے والی تھی, وہ امید سے تھی. ماسٹر دیناناتھ کی شہرت اب بلندیوں پر تھی. گیت سنگیت کے ساتھ ساتھ وہ آسٹرولوجی پر بھی دھیان دیتا تھا. ایک بار وہ اپنے دوست سے کہا کہ ان کی بیوی امید سے ہے اور اسے احساس ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا الگ ہوگا, پر بچہ نہیں بیٹی پیدا ہوئی. تاریخ تھا سنیچر کا دن 28 سپتمبر 1929 کو شیوانتی اور ماسٹر دیناناتھ کا گھر بیٹی پیدا ہوئی. گلی محلے میں اعلان ہوا کہ ماسٹر دیناناتھ کا گھر لچھمی پیدا ہوئی ہے اور نام ہے لتا. ماسٹر دیناناتھ نے کہا کہ جب بھی وہ بیبی لتا کی گود میں گا کر سلاتے تھے تو لتا سات سر میں گنگناتی تھی, اور جب بابا ریاض کرتا تھا تو چھوٹی لتا آرام سے بیٹھ کر سنتی تھی. بابا باہر کے بچوں کو بھی شاستریہ سنگیت سکھاتے تھے. ایک بار بابا کو اچانک کسی سے ملنے باہر جانا پڑا, اور اسی سمے ایک لڑکا اندر ریاض کر رہا تھا اور بار بار غلطیاں کر رہا تھا. لتا آنگن میں کھیل رہی تھی, وہ تب 5 یا 6 سال کی تھی. لتا اندر آ کر صحیح طور لڑکا کو گا کر سنائی. بابا اندر جب آئی تو لتا کی آواز سن کر خود حیران ہو گیا. اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں سرسوتی پیدا ہوئی ہے اور اسے احساس نہیں تھا. بابا نے لتا اور چھوٹی بہن مینا سے کہا کہ کل سے تم دونوں صبح 5 بجے اٹھ کر تانپورا کے ساتھ ریاض کرو گے. اسی طرح دونوں بہنیں صبح 5 بجے اٹھ کر ریاض کرتی تھی. 5 سال کی عمر میں لتا زیادہ بیمار ہو گئی تھی, پوری شریر میں ماسلن نکلی تھی. بابا اور مائیں پریشان تھے, پر 3 مہینے بعد لتا سنبھلنے لگی. بابا بینڈ باجا کے ساتھ دور دور راستے میں اعلان کیا کہ لتا دوبارہ نئی جنم پائی ہے. کہانی آگے بڑھانے سے پہلے ایک گیت سنواتے ہیں.